0: グルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグル
1: ワイグル
0: ワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグル